0: βράδυ δεν πάει πουθενά. Γλέντι FM 101,1.
1: يعمل عند المؤسسة وبحثوا عن البلاد حسب الله يشمل بما عليه.